0: free your body. Baby, come on, let's your birthday go shanty. Don't call my phone, I'm out of office. I'm in my season making money. I don't tutu, everything is tutu. No time for you, run, no. I be acting brand new. Papa, to jati, I won't need your say. Loke, I want to know me.
1: I want to know me. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la,

imbeso zilonyesha sikia. Nenu wankanye nono abonye kazi chuku. Abwana listia nosono onne bukwa chia uzana bano.